0: 193. Vatrogasci.
1: U redu, 44.
2: SMS Jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091 561 6622.